გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყოს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახან რადიო მიმღები საკმარისია. ზოლი ქალაქ

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: alejo mucho y ya de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla medallo.
1: Tu daetsemi is samodgomashi ar dagekhmareba. Tu shetsdebi is sakhalkhot daktsinebs. Is nervebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalian sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa.
2: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დროს საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგვდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ სასახლეში. მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დახვდნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორტბა შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აივანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32 ა ავტოკარის ხიდთან
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახურში

ზასკავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო საჯარებინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში, ნავიგეთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზადაგზა, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგდება თანხა, ან ქავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესებირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე ბიზი წერტილიჩი, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. ბიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: სამედიცინო ცენტრი აივანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადაიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენახში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დავიკავშირდით 514-64-43-43.

გრძელდება გადაცემებზე დაგიბნისთვის უბრალოდ კალენდარის და კალენდარის ფორმატს იქ სადაც ფრანგული დღის და ინგლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ და მოკლედ ფორმას ასხალების ალკომის დასაწყისი და დავიწყებით ეს რას ფიქრობთ და მოკლედ არგენტინის დამოუკიდებლობა გამოცხადოთ და თემამ გავხსნით არგენტინის ესპანეთის დამოუკიდებლობა ოფიციალურად გამოცხადოთ ეს დღესაც არგენტინის დამოუკიდებლობის აღნიშნება 1985 წელი ჯონი ვაისმულერის რეკორდი ამერიკელმა მოცურავემ ჯონი ვაისმულერმა 100 მეტრზე თავისუფალი სტილი ფილმში მსოფლიო რეკორდი დაამყარა მან დისტანცია 1.5 კილომეტრში დაფარა მოგვიანებით იგი ცნობილი გახდა როგორც სკინი ტაიზანი 1995 წელი რასელ აინშტაინის მანიფესტი გამოცხადდა რომელიც დღეს მოკლედ ლონდონში გამოქვეყნდა ცნობილი რასელ აინშტაინის მანიფესტი რომელიც გამოჩნდა მონაცემებმა მათ ის რასელმა და ალბერტ აინშტაინმა კაცო

მაგრამ მოგეცემა თქვა აღარ არსებობს ადამიანი რომელსაც ფუძეგან არ აქვს კონცეფციის არ უნდათ მოკლედ ასევე დღევანდელ დღეს უკავშირდება ის ამბავი როდესაც 1986 წელს

ჩერი როგორც ფუნდობა ისეთო დისკოს როგორც ჩემთვის მასობრივი სიკვდილითა რომელიც საბოლოოდ შეცვალა 80-იან წლების მუსიკალური დეკორატორი მიმართულება სხვადასხვა ფორმატში წაიწერა შეცვლის ასე კი.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
4: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

კონფლიქტი ჰქონდა. ტესლას ჰქონდა ასევე ფოტოგრაფიული მეხსიერება და შეძლო რთული დანადგარების პროექტირება მთლიანად გონებაში. კახალზე გადატანის გარეშე ის სისხლის ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ სამყაროს ენერგია ყველასთვის უფასოდ უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, მაგრამ მოგეხსენება 21 საუკუნე რადიკალურად განსხვავებულ რეალსებზე დგას იმასთან შედარებით, ვიდრე მოკლედ ტესლამ დატოვა. პრევანტელი დღეს მეორე იუბილარი, ეს არის ტომ ჰენქსი, ალბათ ბევრისთვის უფავორიტესი მსახიობი. მოკლედ ის 1956 წელს დაიბადა, იცოდით რომ მისი პირველი სამსახური არც მეტი არც ნაკლები კალიფორნიის სტადიონზე ფისტაშკის გამყიდველობა იყო. მანამდე ვიდრე მსოფლიო მას ფორესტ გამპიდან გაიცნობდა, მოკლედ ის ყოველთვის ოცნებობდა, რომ ბროდვეის მსახიობი გამხდარიყო. მისმა კარიერამ კინოში საინტერესო ტრაექტორია გაიარა, მაგალითად 90-იან წლებში ძირითადად კომედიურ როლებში ჩანდა, თუმცა 90-იანები მისთვის რადიკალური ცვლილების დრო აღმოჩნდა და შესაძლოა ის არის ერთ-ერთი იმ ორი მსახიობიდან, რომელმაც ოსკარი ზედიზედ 2 წელს 93 და 94 წლებში მოიპოვა. ჩვენი შემდეგი იუბილარი 1964 წელს დაბადებული კორტნი ლავი გახლავთ. მისი ბიოგრაფია ჰგავს ძალიან ქაოტურ პანკ როკ სიმღერას, სადაც არასდროს იცი რა მოხდება შემდეგ ფრაზაში, სანამ მუსიკალურ სცენას დაიპყრობდა, მან ბავშვობა გაატარა ახალ ზელანდიაში, ირლანდიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის იყო ერთ-ერთი პირველი ქალი ალტერნატიულ როკში, რომელმაც 90-იანების დასაწყისში სცენაზე გამომწვევი, ასე ვთქვათ, დაუდევარი სტილი დამკვიდრა. მისმა ჯგუფმა ჰოლმა და ალბომმა კრიტიკოსების აზრით სერიოზული გავლენა მოახდინა იმ დროის ქალ შემსრულებლებზე და დღეისათვის ბოლო და ალბათ ერთხმად შესათახმებელი საუკეთესო პერსონა ჩამონათვალიდან, მოკლედ ზინედინ ზიდანის დაბადების დღეა, რომელიც დღევანდელ 1972 წელს დაიბადა და მისი ბიოგრაფია მარსელის გარეუბნიდან იწყება, სადაც ის ალჟირელი ემიგრანტების ოჯახში გაიზარდა. საინტერესო დეტალია ის, რომ კარიერის დასაწყისში მას ბევრი არც მეტი არც ნაკლები სკეპტიკურად უყურებდა მისი რთული ხასიათის გამო, თუმცა მოდანზე მისი კრეატიულობა მას ყოველთვის ანეიტრალებდა. მის ყველაზე დასამახსოვრებელ ფაქტად მაინც ალბათ 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი რჩება, მატჩი, რომელიც მისთვის კარიერის ბოლოს შეხვედრა იყო და რომელიც დაასრულა არა თასით, ან გამარჯვებით, არამედ წითელი ბარათით, რომელთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა აზრები ხშირ შემთხვევაში ორად იყოფა, თუმცა მისი გადაწყვეტილება სწორედ ასეთი იყო და მოკლედ ასეთი იყო რუბრიკა კალენდარით დღევანდელი დღისთვის. წინკი გველდება რუბრიკა ვალუტის კურსი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: your man. If you want to love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
1: Валутис курси. Так ძელდება გადაცემა გზადაგზა მეკი დაგიფონდით რუბრიკა ვალუტის კურსი და დღეს 9 ივლისს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი იქნება. 1 ევრო შეძენა 3 ლარად და 1 თეთრად შეძლებთ 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 18 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი ლარი და 82 თეთრი და 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება ლარი და 55 თეთრი იქნება. აი ასეთი ამ დღევანდელი ვალუტის კურსი და ამ სოფაში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. წინ ძალიან საინტერესო მეორე საათი გველის რუბრიკა პერსონით, ასევე რუბრიკა სპორტის სიახლეებით, პრეისტორიის და შოუ-ბიზნესის და კულტურის ნიუსებით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად პერსონაჟი კი დღევანდელ იუბილარს განვიხილავ ბევრისთვის ფავორიტ მსახიობს წინ საინტერესო რუბრიკა გველის, ასე რომ დაგველოდეთ

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

პერსონა. დაგრძელდება გადაცემა ქსადაგზე, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონის და გადავწყვეტე დღევანდელი რუბრიკა, დავუთმო დღევანდელ იუბილარს და ალბათ ბევრისთვის ფავორიტ მსახიობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ზოგი მსახიობი მაყურებელს თავისი როლებით ამახსოვრდება, ზოგი ხასიათით, მაგრამ ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანი, რომლებსაც მილიონობით მაყურებელი უბრალოდ ენდობა. სწორედ ასეთი ადამიანია ტომ ჰენქსი, მსახიობი, რომელსაც ხშირად ჰოლივუდის ყველაზე საყვარელ ადამიანს უწოდებენ. მოკლედ, ტომ ჰენქსი 1956 წლის 9 ივლისს კალიფორნიის ქალაქ კონკორდში დაიბადა. ბავშვობა მარტივი არ ჰქონია, მშობლები მაშინ განქორწინდნენ, როდესაც მხოლოდ 5 წლის იყო. ამის შემდეგ ოჯახი ხშირად იცვლიდა საცხოვრებელ ადგილს და ტომსაც სხვადასხვა სკოლაში უწევდა სწავლა. მოგვიანებით თავად ამბობდა, რომ მუდმივს ფლილებები მის მორცხო და დაკურებულ ადამიანად აქცევდა. მოკლედ, რაც მომავალში მსახიობობაში ძალიან კარგად გამოიყენა კიდეც. მსახიობობა თავიდანვე მის ოცნება ნამდვილად არ ყოფილა. კოლეჯში სწავლისას თეატრით დაინტერესდა და მალევე მიხვდა, რომ სცენა სწორედ ის ადგილი იყო, სადაც საკუთარ თავს ყველაზე ბუნებრივად გრძნობდა. მან უნივერსიტეტი არ დაამთავრა, პროფესიულ თეატრში მუშაობის შანსი მიიღო და შესაძლებლობა გამოიყენა. მოკლედ რომ ვთქვათ, რისკმა გაამართლა კიდეც. 80-იან წლებში კომედიური ფილმებით გახდა ცნობილი, თუმცა მსოფლიო აღიარება დრამატულ როლებში და როლებმა მოუტანა შეგადეთ განსაკუთრებული წარმატება ფილმებით ფილადელფია და ფორესტ გამპი იყო. ამ ორ ნამუშევარში შესრულებული როლებისთვის ტომ ჰენქსმა ზედიზედ 2 ოსკარი მიიღო საუკეთესო მსახიობის ნომინაციაში და ასეთი მიღწევა კინოს ისტორიაში მხოლოდ რამდენიმე მსახიობს აქვს. შემდეგ მოვიდა ფილმები, რომლის კინოისტორია შეცვალა, მაგალითად რიგითი რაინის გადარჩენა, მწვანე მილი, კასტელვეი, დამჭირე თუ შეგიძლია, აპოლო 13 და კიდევ მოკლედ მრავალი სხვა და სხვათა შორის ბავშვებისთვისაც ერთ-ერთი ფავორიტი ხმა გაახლავთ. მოკლედ, სათამაშოების ისტორიის მთავარი გმირის ვუდის ხმის მსახიობი სწორედ ის გაახლავთ. ბევრმა არ იცის, რომ ტომ ჰენქსი მხოლოდ მსახიობი არ არის, ის არის პროდიუსერი, რეჟისორი, სცენარისტი და მათ შორის მწერალიც და მას გამოცემული აქვს მოთხრობების კრებული, რადგან წერა მისი კიდევ ერთი დიდი გადაცემა და აქვე კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი მასზე, რომ ჰენქსი ძველი საბეჭდი მანქანების კოლექცია ანერი გახლავთ, სახში ასობით სხვადასხვა მოდელი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კომპიუტერების ეპოქაში ცხოვრობს და სმარტფონებით, ნუ მოკლედ ყველაფერი ძალიან მიულია, მას დღემდე უყვარს წერილების საბეჭდ მანქანაზე აკრეფა. ამბობს, რომ თითოეულ მანქანას საკუთარი ხმა და ხასიათი აქვს და ისიც დიდი მოწიწებით ინახავს მათ. მოკლედ, და მისი ცხოვრება მხოლოდ წარმატებისგან არ შედგება. 2013 წელს მან საჯაროდ განაცხადა, რომ აქვს მეორე ტიპის დიაბეტი და აქტიურად დაიწყო ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანზე საუბარი, ბევრისთვის მაგალითიც გახდა. ტომ ჰენქსი რაც ჩვეულებრივი ადამიანების გმირს უწოდებენ, სწორედ მსგავსი ხასიათის გამო. მისი პერსონაჟები არ არიან სუპერ გმირები, ისინი უბრალოდ ადამიანები არიან, რომლებიც ღირსებით, სიკეთითა და სიმამაცით რთულ სიტუაციებს უმკლავდებიან და ალბათ სწორედ ამიტომ უყვარს ის მსოფლიოს სხვადასხვა თაობას ზოგადად და ის იდეალური ვარიანტი და მაგალითია იმის დასამტკიცებლად, რომ მხოლოდ ნიჭი მსახიობისთვის არაფერია თუ არა თავდაბლობა და მოკლედ სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს ის ერთ-ერთი ფავორიტი მსახიობის ადგილს მოკლედ მსოფლიოში. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პერსონა, წინ რუბრიკა სპორტი და სპორტის სიახლეები. გელოდებათ, მანამდე კი გადავწყვიტე 60-იანების ინგლისში დაგაბრუნოთ და მოკლედ ლეგენდარულ ლედ ზეპლინს დაგიტავებთ იმისთვის, რომ იქცნოთ ეს მთელი ენერგია და გააგრძელოთ დღე ენერგიულად. დარჩით ჩვენთან ერთად.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალის დასწრებამდე ოპტამ ტურნირის ფავორიტები დაასახელა ავტორიტეტული სტატისტიკური სააგენტოს მიხედვით. მუნდიალის მოგების ყველაზე კარგი შანსი საფრანგეთის ნაკრებს 27.3%-ით აქვს. დეშამის გუნდი მეოთხე ფინალში მაროკოს ხუთება და ოპტას მიხედვით მომდევნო ეტაპზე გასვლის 73.9%-იანი შანსი აქვს. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ფავორიტი ესპანეთის ნაკრები 21.3%-ით, ბელგიას ეთამაშება და მისი მომდევნო ეტაპზე გასვლის ალფათობა 79.7%-ით ფასდება. მაგრამ მესამე ადგილს არგენტინა იკავებს, ხოლო მეოთხე ადგილას ინგლისია. ცნობილია მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი მეოთხე ფინალი 10 ივლისს თბილისის დროით 12-ზე დაიწყება და საფრანგეთი მაროკოს დაუპირისპირდება. 11-ზე ესპანეთი ბელგიას შეხვდება 12 ივლისს. ნორვეგიისა და ინგლისის, აგრეთვე არგენტინისა და შვეიცარიის ნაკრების თამაშსაც ვიხილავთ. FIFA-ს სამსაჯო კომიტეტის თავმჯდომარემ კოლინამ არგენტინა-ეგვიპტის მატჩში საკამათო ეპიზოდებში მსაჯების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეაფასა. ყოველი გოლის შემდეგ ვარის შეტევაში ბურთის ფლობს ფაზას ამოწმებს, თუ შეტევისას დაფიქსირდა დარღვევა, რომელიც ვარის აზრით გოლზე მოახდინა გავლენა, სისტემა ვიდეო გამეორების ნახვის რეკომენდაციას ავტომატურად იძლევა. არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა არც კარამდე მანძილის არც შეტევის ხანძლობის მხრივ. ამის მაგალითი არგენტინის კარში ეგვიპტის მიერ გატანილი და შემდეგ გაუქმებული გოლი დარღვევა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ შეამჩნია თუ არა ის მთავარმა მსაჯმა, ვარის ასეთ ეპიზოდში ჩარევა შეუძლია კიდეც. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ყოველთვის იქნება სუბიექტორების ელემენტი, მაგრამ ჩვენ კმაყოფილები ვართ იმით, თუ როგორ გამოიყენებოდა ეს პრინციპი მთელი ტურნირის განმავლობაში. ევროტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის კენჭის ყრის შემდეგ ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ კრისტალბეთ ეროვნული საფეხბურთო ლიგის კლუბები და ყველაზე მეტად ტორპედოს არ გაუმართლა, რადგან ქუთაისლებს აზერბაიჯანის საკმაოდ შეძლებული გუნდი ზირა შეხვდა, თუმცა შუსტერის შეგირდებისგან ასეთ კაპიტულაციას ნამდვილად არ ველოდით. იმერლები აზერბაიჯანში 0-3 დამარცხდნენ და ახლა საპასუხო შეხვედრაში მხოლოდ სასწაულის იმედზე თუ არიან ცნობისთვის. ტორპედო ზირა საპასუხო შეხვედრა 16 ივლისს შენგელაია არენაზე 8:00-ზე დაიწყება. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის საწყისი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ რაუნდში იბერიამ ტალინში ადგილობრივი ფლორას 3-2 დაამარცხა და მომდენო რაუნდში გასვლაზე სერიოზული განაცხადი გაკეთა. უნდა აღინიშნოს, რომ მთელი შეხვედრის განმავლობაში საქართველოსა და ესტონეთის ჩემპიონთა შორის კლასში სხვაობა იგრძნობოდა და ანდრეა ტიმჩენკოს შეგირდება სრულიად დამსახურებულად გამოიმარჯვეს. კიდე შეგახსენებთ, რომ ამ გუნდს შორის საპასუხო შეხვედრა ერთ კვირაში საქართველოს დედაქალაქში ჩატარდება, რომელსაც თბილისის მიხეილ მესხის სტადიონი უმასპინძლებს და მატჩი 14 ივლისს 8:00-ზე დაიწყება. ესოსტად ასეთი იყო უახლესი სპორტის სიახლეები. წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა პრეისტორია გელოდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაურიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: სამედიცინო ცენტრ აივანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკვირდებათ, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ბული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე visit.rpilichi ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
5: But it's enough that the key is in the mind.

0: ისტორია.
1: так желто показать Макс это ценно когда будет рубрика преисторит там может вам сказать сейчас авачет вандели юбилари да ერთ-ერთი ძალიან ჩემი აზრით ტრაგიკული ისტორია წარმოგიდგენთ სამყარო სადაც ელექტროენერგია მხოლოდ რამდენიმე ქუჩას ანთებს ხოლო მის შორს გადაცემით თქმის შეიძლება სწორედ ასეთ სამყაროს დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური დაპირისპირება ისტორიის ბრძოლა რომელმაც სასწაულად როგორ მივიღებთ ელექტროენერგიას დღეს მოკლედ დღეს ეს ის ნახავთ ეს დაბადების დღეს ეს

Thank you so much.

ესლას მაგრად თვითონვე გამდიდა და საბოლოოდ ესე ტრაგიკულად დასრულა მან სიცოცხლე, მაგრამ მისი ხვარწლი საკუთარ მსოფლიოსთვის უდიდესი ხახოთ. და სწორედ ესეთი იყო ისტორია იმ ბრძოლისა, რომელმაც არამხოლოდ ორი გამომგონებელი დაუპირისპირა ერთმანეთს, არამედ ფერკაცობრების მომავალი განსაზღვრა. ენა შო ბიზნესი და კულტურის სიახლეები გელდება, ასე რომ დარჩეს შეფერხებით, მაგრამ კი მინდა, არც მეტი არც ნაკლები, ის დისი დავტოვოთ თქვენთან, მაგრამ ამჯერად

0: დღის სპონსორია კამოტოსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

პრინცი ხარი ამ უკრაინაში ლონდონს ეწვევა და ვიზიტის ფარგლებში ბუკინგემის სასახლეში დარჩება ინფორმაცია. სასექსის ჰერცოგის ოფიციალურად დაადასტურა მოკლედ არის ვიზიტი დაკავშირებული მომავალი წლის მოსამზადებელ მეუღლე მეგან მაკლი და მათი შვილები პრინცი არჩი და პრინცესა ლილიპეტი, თუმცა არ გამორიცხება რომ მეგანი არჩი და ლილიპეტი კრის ბოლს ფილმინგებში ჩავიდნენ და პრინც ჰარი სარეკლამო ღონისძიებაში შეუერთდნენ კიდევ, თუმცა ის უცნობია შეხვდება თუ არა პრინცი ჰარი მამას მეფე ჩარლზ მესამეს, ასევე

0: დღის სპონსორია კამოტოსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დავიკავშირდით 514-34 43-43.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აივანში, ქუთაისი, ირაბი აბაშიძის 22A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე visit.rpg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: You're watching a toothbrush play Billie Eilish. But did you know that there's a YouTube music app where you can also listen to the EDM version, the ska version, and of course, the original version.
1: გაგრძელდება გადაცემაზე და ხსენ მეკითხა
0: YouTube Music Premium
1: სტატისტიკით და გადაწყვეტეთ ღევანდელი რუბრიკა თავიდან ბოლომდე მოკლედ მუსიკას დავუკავშირო. და მოკლედ წარმოგიდგინეთ, რომ მუსიკა არის უზარმაზარი უკენი, სადაც ყოველდღიურად 100,000 მეტი ახალი სიმღერა იწყება, როგორც ხდება ზოგიერთი მარკეტინგი, მილიარდები ადამიანის ყურამდე. აღწევს, რომ იგი წყალქვეშ რჩება და საერთოდ არ ვიცით მის არსებობის შესახებ, მაგალითად, დღეს უხსნით ეს შენ

ასე მუსიკის მათემატიკა და სხვათა შორის სოციალური ცნებით გადამკიდე ხალხი დაკარგა ფუნქცია თითქოს მოსმინონ გრძელ სიმღერებს, იმიტომ რომ მათთვის ეს უკვე მობეზრებადია. თუმცა მუსიკა მხოლოდ სტრიმინგები არ არის, მოდით გადავხედოთ ისტორიაში და ვნახოთ რეკორდები, რომლებსაც ჯერ ვერა ვინ ეწევა. მაიკლ ჯექსონი, მოკლედ ალბომი თრილერი 70 მილიონზე მეტი ასლი გაიყიდა, ეს არის იყო ციფრული ეპოქა, ეს იყო ფიზიკური გაყიდვები, ეს იმას ნიშნავს, რომ 80-იან წლებში ეს ალბომი ჰქონდა თითქმის ყველა ოჯახს, ვისაც ფირსაკრავი გაჩნდა და სტატისტიკით მიხედვით ყველა მესამე ადამიანსაც. ბიანსე იყო ქალი, რომელმაც ყველა რეკორდი მოხსნა გრემის ჯილდოებში, 32 გრემი, ეს ციფრი მიუთითებს იმაზე, რომ ის არამხოლოდ პოპულარული, არამედ მუსიკალური ინდუსტრიის მიერ აღიარებულიც გახლავს და მოკლედ რაც შეეხება საკონცერტო მასშტაბების სრულ სტატისტიკურ რეკორდს, ეს არის როდ სტიუარტის უფასო კონცერტი რიო დი ჟანეირო სანაპიროზე, სადაც 3.5 მილიონი ადამიანი ესწრებოდა. წარმოიდგინეთ, ერთი კონცერტი, სადაც მოსახლეობა იმაზე მეტი იყო, ვიდრე ბევრ პატარა ქვეყანაში, მაგალითად თუნდაც ჩვენთან საქართველოში. და ბოლოს არსებობს ერთი შეკითხვა, ისმის ანუ ისქნის ნიჭი იღბალი თუ სწორი დრო და ციფრები გვპასუხობენ, რომ ალგორითმები ეხმარებათ გავრცელებაში, მაგრამ რეკორდების უმეტესობა, როგორც აი მაიკ ჯექსონის ან ბიონსეს მიხსნებით, გას ფენომენალურ ნიჭზე და მოკლედ მუსიკა დღემდე შეება ერთ-ერთ სფეროდ, სადაც ციფრები გვიყვებიან ისტორიას, ადამიანურ ემოციებზე. და სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა, წინ ძალიან საინტერესო რუბრიკა. ავტოსალონი გველდება ავტოინდუსტრიის საინტერესო მონაკვეთებით თუ ისტორიებით. მანამდე კი მინდა თქვენთან დავტოვო ბრავალგზის რეკორდსმენი, ჩემპიონი Shape of You, ეჩირანის, რადგან შეინარჩუნოთ დადებითი ტალღა.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: დაგეცალდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდაგები მის რუბრიკა ავტოსალონი და როცა ავტომობილზე ვსაუბრობთ, ну, შეიძლება გვახსენდება სიჩქარე, დიზაინი ან თანამედროვე ტექნოლოგიები ალბათ დამეთანხმებით, თუმცა არსებობს მანქანები, რომლებიც უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის, ისინი ისტორიის ნაწილი ხდებიან და სწორედ ასეთ ერთ-ერთ მანქანაზე მინდა ვიამბოთ, რომლის ისტორიაც თემაზე საკმაოდ საინტერესოა და სწორედ ასეთი ავტომობილი, რომელიც 140 მილიონ დოლარზე მეტ ფასად გაიყიდნა მსოფლიოს ყველაზე ძვირად გაყიდულ მანქანის სტატუსის მოპოვება შეძლო, ეს არის, ну, ალბათ ბევრისთვის მოსალოდნელი Mercedes Benz 300 SLR-ი, მოკლედ რომ მოგიყვეთ მასზე, 1955 წელს შექმნილი უნიკალური ავტომობილი გახლავთ, რომელსაც სახელი მისი შემქმნელის, Mercedes-ის მთავარი იმდროინდელი ინჟინერის Rudolf Uhlenhautisgan მიენიჭა. მოკლედ 1950-იან წლებში Mercedes-Benz-ის მიზანი იყო შექმნა მანქანა, რომელიც არამხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ ტექნოლოგიურად ყველასწინ გაუსწრებდა და სწორედ ამ იდეით შეიქმნა მოკლედ ეს 300 SLR-ი ავტომობილი, რომელიც რბოლისთვის იყო განკუთვნილი და იმ დროისთვის წარმოუდგენელ ინჟინერიას აერთიანებდა და მისი ძრავა პირდაპირ იყო დაკავშირებული სარბოლო ტექნოლოგიებთან. მანქანა დაახლოებით 300 კმ/სთ სიჩქარეს ავითარებდა, რაც 1950-იან წლებში თითქმის ფანტასტიკური მაჩვენებელი გახლდათ, მაგრამ ამ ავტომობილის ერთი განსაკუთრებული საიდუმლო მეც იმაში მდგომარეობდა, რომ ის პრაქტიკულად არ არსებობდა. მოკლედ Mercedes-Benz-მა მხოლოდ ორი ასეთი მოდელი შექმნა, ორივე მანქანა კომპანიის საკუთრებაში დარჩა და ერთ-ერთი სწორედ თვითონ ინჟინერს პირადი სატრანსპორტო საშუალება გადაიქცა. თვითონ მან დაიტოვა ეს, წლების განმავლობაში ეს მანქანა მუზეუმში ინახებოდა და ძალიან იშვიათად ჩნდებოდა საზოგადოების წინაშე. სწორედ ამ უნიკალურობამ გაზარდა მისი ღირებულება წლების განმავლობაში და იქამდეც მივედით, რომ 2022 წელს მოკლედ Mercedes-Benz-მა ერთ-ერთი ეგზემპლარი კერძო კოლექციონერს მიჰყიდა, ფასი დაახლოებით 135 მილიონი ევრო გახლდა, ანუ 140 მილიონ დოლარზე მეტი გახდა მოგვიანებით. მიღებული თანხა გამოყენებული იქნა ფონდის შესაქმნელად, რომელიც ახალგაზრდა ინჟინერებსა და ტექნოლოგიურ პროექტებს დაეხმარებოდა სხვათა შორის, მაგრამ აქვე ამ ყველაფრის პარალელურად, რომ ეს თანხა კარგ საქმეს მოხმარდა, იბედება კითხვა, თუ რატომ შეიძლება ძველი მანქანა უფრო ძვირი ღირდეს, ვიდრე თანამედროვე სუპერკარი, მაშინ როდესაც ასე განვითარდა ტექნოლოგიები და შეგვიძლია ეს ფული ან სხვა უფრო თანამედროვე მანქანას შევწიოთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ პასუხი მხოლოდ ძრავაში ან ტექნოლოგიებში როდია ასეთი ავტომობილების ფასი განისაზღვრება ისტორიით, იშვიათობით და იმით, თუ ვის ეკუთვნოდა ეს წარსულში. ზოგი მანქანა ხელოვნების ნიმუშებით ფასდება, თუნახატი მილიონებად იყიდება, იმიტომ რომ ის უნიკალური, იგივე პრინციპი მუშაობს ისტორიულ ავტომობილებზეც. და მოკლედ ეს კუპე უბრალოდ მანქანა არ არის, ის არის ინჟინერის ეპოქის სიმბოლო, დროის კაფსულა, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენად შორს შეიძლება და წასულიყო ავტომობილების განვითარება ჯერ კიდევ 70 წლის წინათ. მოკლედ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი და ისტორია ავტომობილზე, რომლის ფასით მილიონებით გაიზომა, მაგრამ კრიტიკოსების აზრით მისი ნამდვილი ღირებულება მხოლოდ ფულში ნამდვილად არ არისო. მოკლედ წინ გველოდება რუბრიკა სამედიცინო რჩევები, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

Медицина. Так целта покадаться максадаксам, мы китаги будет рубрика самедицино рчевები და დღევანდელი სამედიცინო რჩევები. ალბათ ყველაზე ორ აქტუალურ თემას დაეთმობა, ეს არის დეპრესია და სტრესის მართვის ორი დადასტურებული მარტივი მეთოდი და მეორე თუ როგორი გავ

ჩაიჩის შფოთვის წინააღმდეგ გამოქვეყნებულ მასშტაბური მეტალიზმის თანახმად ჩინურ საბრძოლო ხელოვნებაზე დაფუძნებულ ჩაიჩის პრაქტიკის დეპრესიის, შფოთვისა და სტრესის სიმპტომების მნიშვნელოვანი შემცირება შეუძლია. თუ რა იწვევს ამას, ეს არის რომ ნელ გაზრებულ მოძრაობას, სუნთქვის კონტროლს და ფოკუსირებულ ყურადღებას, ანუ ამ კომბინაციას აქვს უნარი, მოქმედოს როგორც ფიზიკური აქტივობის მსუბუქი ფორმა, რომელიც ხსნის კუნთოვან დაძაბულობას, ეხმარება ადამიანის ემოციურ რეგულირებაში და რიგ შემთხვევაში ძილის ხარისხსაც აუმჯობესებს, რაც შეეხება საკუთარი ისტორიის თერაპიული ძალა, ანუ იგივე პრიორის წარმოებას. მოკლედ კორნელის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფსიქიკის დასახმარებლად სიტყვების ძალას გვთავაზობენ და ახალი გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით საკუთარი ცხოვრებისა და იდენტობის შესახებ დღიურების წარმოება ახალგაზრდებს დეპრესიის სიმპტომების მართვაში საგრძნობლად ეხმარებათ და მოკლედ მონაწილეები ორი კვირის განმავლობაში ყოველდღურად აღწერდნენ თავიანთ ჰობის, მიზნებს, ცხოვრებისეულ ეტაპებს და მათ ერთ მთლიან ისტორიად კრავდნენ და შედეგები სამწუხაროდ აღმოჩნდა. ორკვირიანი პრაქტიკიდან ორი თვის შემდეგაც კი მონაწილეებს განწყობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აღენიშნებოდა. ეს მიდგომა მათ დაეხმარათ დაინახათ საკუთარი პიროვნული ზრდა, აღედგინათ იდენტობის უწყვეტობის განცდა ზოგადად და შემცირებინათ ცხოვრებისეული დაკარგულება. ლობის შეგრძნება, ასე რომ ექიმები ფართო რეკომენდაციას გაცემენ საკუთარი დღიურების წარმოებასთან დაკავშირებით. აწარმოეთ დღიურები, დაწერეთ თქვენს მიზნებზე, დაწერეთ თქვენს მიღწევებზე, გაანალიზეთ თუ რამდენი მიღწევა გვიგროვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანს და ის თქვენს სტრესსა და შფოთვას შესაბამისად შეამცირებს. და რაც შეეხება მეორე კვლევა ღამით, ძილის მხოლოდ 90 წუთის შემცირება შეიძლება სხეულის წონისა და წელის გარშემოწირულობის მატება გამოიწვიოს. მოკლედ აქაც ჩატარდა კვლევა და შედეგებმა აჩვენა, რომ ძილის ეს ზომიერი უკმარისობაც კი დაკავშირებული იყო სხეულის წონისა და წელის გარშემოწირულობის მცირე, მაგრამ სტატისტიკურად მნიშვნელოვან მატებასთან. და რატომ ვიმატებთ წონაში უძილობისას, გარდა იმისა, რომ მონაწილეები დაღლობის გამო დღის განმავლობაში მეტროს ატარებდნენ უმოძრაოდ, რაც ამცირებს დამწვარი კალორების რაოდენობას, ძილის ნაკლებობა ორგანიზმში სერიოზულ ჰორმონალურ ძვრებს იწევს. კერძოდ, იზრდება შიმშილის ჰორმონის დონე და მცირდება დანაყდების ჰორმონი, ის გამოყოფა, რაც ტკბილი და მაღალკალორიული საკვების გამტოლვას აძლიერებს. და ავტორები ასკვნიან, რომ ძილის რეგულარულმა დეფიციტმა შესაძლოა თანდათან გაზარდოს სიმსუქნის რისკი, განსაკუთრებით მეტაბოლური დარღვევების მქონე პირებში. შესაბამისად, ჯანსაღი ძილის მონიტორინგი სიმსუბუქის პრევენციის პროგრამების განუყოფელი კომპონენტი უნდა გახდეს. წურკვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან ერთად არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ძილს ოქროს ფასი აქვს ამ საკითხში. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი სამედიცინო რჩევები. წინ კი ველოდება რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იყოდე.
1: გრძელდება გადაცემა გზატკაცა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იყოდე და გადავწყვეტა ეს რუბრიკა ახალ სამეცნიერო კვლევასთან. ერთად დავუთმობ თავიდან ბოლომდე მუსიკას და სიმღერის გავლენას მოკლედ ჩვენს ფსიქოლოგიაზე და 2026 წლის გასაფხულზე გამოქვეყნებულმა ნეირომეცნიერულმა კვლევამ დაამტკიცა, რომ მუსიკა პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს სოციალურ ინსტინქტებზე. მოკლედ მეცნიერებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი ადამიანთა ჯგუფს თხოვეს ემუშავათ ერთად რთულ კონფლიქტურ დავალებაზე. ერთი ჯგუფი მუშაობდა სრულიად სიჩუმეში, ხოლო მეორე ჯგუფი მკაფიო სტაბილური რიტმის მქონე მუსიკის ფონზე. შედეგები აშკარა იყო. მუსიკის ფონზე მომუშავე ჯგუფმა 30% უფრო სწრაფად მიაღწია კომპრომისს, უფრო მეტის კვლევა მაჩვენა, რომ რიტმი აიცულებს ჩვენსთვის, კონკრეტულად კი ემპათიაზე პასუხისმგებელ არიან, რომ მოკლედ მობიერი გახდეს ირგვლივ მყოფებთან. მეცნიერები ამას სოციალურ კალიბრაციას უწოდებენ, როდესაც თქვენ და ადამიანი, რომელთანაც კამათობთ, ერთ რიტმს უსმენთ, თქვენი ტვინის ტალღები იწყებენ ერთნაირად მოძრაობს. ეს ტვინის უგზავნის სიგნალს, რომ მოკლედ მარტო არ არის ის ადამიანი, შენი გუნდის ნაწილია და ტვინი ამას უფრო ადვილად და მარტივად მოკლედ იაზრებს. შედეგად ჩვენი თავდაცვის მექანიზმი ითიშება და ხვდებით უფრო გულღები, უფრო მომთმენები და უფრო მზად თანამშრომლობისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ მუსიკა არის უბრალოდ გართობა და ახალი კვლევებით ეს არის ინსტრუმენტი, რომლითაც შეგიძლია საკუთარი განწყობა და გარშემო მყოფებთან ურთიერთობა შეცვალო. თუ წირთული საუბარი გაქვთ ანგინდათ, რომ სახლში მეგობრების წრეში უფრო თბილი ატმოსფერო იყოს, ჩართეთ მუსიკა სტაბილური რიტმული ბიტით, ის თქვენს მაგივრად იწყვის იმას, რის თქმაც სიტყვებით ზოგჯერ ძნელიაო, ასე ამბობენ მეცნიერები მოკლედ. და რაც ეხება დამატებით კვლევას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თუ როგორი ფსიქოლოგიური ხელწერა აქვს ამა თუ იმ ჟანრის მუსიკას, მაგალითად განვიხილოთ კლასიკური მუსიკა და ეს ჟანრი ზოგადად ამცირებს კორტიზოლის ან სტრესის ჰორმონის დონის ორგანიზმში, მათში ეგრეთ წოდებული მათემატიკური წესრიგი, რომელიც ტვინს ეხმარება დააქტეს, მოთუნდეს და თუ კონცენტრაცია გჭირდებათ, კლასიკას საუკეთესო არჩევნად მიიჩნევს ფსიქოლოგებმა, რადგან როგორ ვთქვა, თითქოს გონების განახლებას ახდენს კლასიკური მუსიკა. რაც ეხება როკს და მეტალს, აქ საინტერესო პარადოქსია, ბევრს გონია, რომ ეს მუსიკა აგრესიას იწვევს, მაგრამ სინამდვილეში პირიქით ხდება. მეცნიერება დაამტკიცეს, რომ ის ეხმარება ადამიანს დაგროვილი ბრაზისა და ნეგატიური ემოციებისგან გათავისუფლდეს, არაპირიქით დაუგროვდეს. ეს არის ერთგვარი ემოციური ვენტილაცია მოკლედ, და კვლევებმა აჩვენა, რომ როკ მუსიკის მოყვარულები ხშირად უფრო მშვიდები არიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რადგან ნეგატივს მუსიკით გამოდევნიანო. რაც ეხება ჯაზ და ბლუზს, ეს ჟანრები ავითარებს მოკლედ იმპროვიზაციულ აზროვნებას, როდესაც უსმენთ ჯაზს, ტვინი იწყებს ახალი კავშირების ძიებას, რაც ცდის ჩვენს კრეატიულობას და მოკლედ ეს არის ჟანრი მათთვის, ვინც პრობლემების გადაჭრის არასტანდარტულ გზებს ეძებს და შეიძლება ითქვას, რომ გადაცებულია კრეატივითეთს. და რაც ეხება პოპ მუსიკას, ეს არის სოციალური წებო. ასე ახასიათებენ მას მეცნიერები, პოპ მუსიკა შექმნილია პოზიტიური ემოციების გასაზიარებლად. ის ყველაზე სწრაფად ზრდის დოპამინის დონეს და გვეხმარება თავი ვიქნოთ უფრო დიდი ჯგუფის საზოგადოების ნაწილად მოკლედ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიწურა. წინ ძალიან საინტერესო მეოთხე საათი გვალდება, რუბრიკა ბიზნესიახლებით, ასევე საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: დაგწერთა გადაცა მაგსადაგზა მე დაგიბრუნდით რუბრიკით ბიზნეს სიახლეები. საწარმოები, რომლებიც ადრე ელექტროენერგიის გადასახადისას უჩიოდნენ, ახლა იყენებენ სახელმწიფო პროგრამების, მათ შორის ნეტო აღრიცხვის სისტემას და საკუთარ სახურავზე მზის პანელების ფერმების გაწყობას აპირებენ. ეს აღარ არის ექსპერიმენტი, ეს არის გადაჩენის და ხარჯების ოპტიმიზაციის აუცილებლობა, რადგან ელექტროენერგიის თვითღირებულება ბიზნესისთვის იზრდება. აქამდე მშენებლები ყიდნენ და კვადრატულ მეტს, ახლა კი ყიდიან ენერგოეფექტურობას. წამყვანი დეველოპერული კომპანიები უკვე ითხოვენ და იყენებენ ახალ ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებულ სამშენებლო მასალებს. 2026 წლის ივლისისთვის აქტუალურია ის, რომ ბანკები იპოთეკური სესხის გაცემას უმეტესობას ანიჭებენ, უპირატესობას ანიჭებენ იმ კორპუსებს, რომლებსაც აქვთ მაღალი ენერგოეფექტურობის კლასი A ან B. ეს ნიშნავს, რომ ბიზნესი უწევს უფრო ძველი მასალების აშენება, რადგან სხვაგვარად ბანკები მათ პროექტის ნაკლებად აფინანსებენ. შუა თერაპიაში ტვირთვის დაყოვნება კვლავ მთავარი ტკივილია, მაგრამ ახალი რეალობა უკვე ცნობილია. სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანიები გადიან ელექტრონული ზედნადების სრულფასოვან გამოყენებაზე, გადადიან სრულფასოვან გამოყენებაზე. ადრე ერთი ტვირთვისთვის 10-მდე ფიზიკური საბუთი იყო საჭირო, ახლა კომპანიები იყენებენ პლატფორმებს, რომლებიც საბჭო და საზღვრის კონტროლთან მონაცემების რეალურ დროში აკავშირებს. ეს ბიზნეს საშუალებას აძლევს ტვირთი 2-3 დღით ადრე გაატაროს, რაც ფულად გამოსახულებაში მილიონობით დოლარის ეკონომია არის კიდევაც. ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები და უახლოესი ბიზნეს სიახლეები. წინკი ძალიან საინტერესო რუბრიკა, საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გელოდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და გადავწყვეტით დღევანდელი რუბრიკა არგენტინას დავუთმო, რადგან არგენტინა დღეს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს და მოკლედ თუ გონიათ რომ ეს მხოლოდ ფეხბურთის ქვეყანაა, ნუ მინდა გითხრათ რომ ცდებით გეოგრაფიულ თვალსაზრისით, რადგან ეს არის მიწა, რომელიც გეოგრაფიული და ისტორიული მოკლედ ისტორიული მთელი ასე ვთქვათ, კონტრასტებითაა ნაქსოვი. სახელწოდება არგენტინა მომდინარეობს თვითონ ლათინური სიტყვიდან არგენტუმ, რაც ნიშნავს ვერცხლს და ესპანელი დამპყრობლები ოცნებობდნენ ვერცხლის მთებზე, მაგრამ რეალურად არგენტინაში ვერცხლის საბადოები არ აღმოუჩენიათ. ეს არის ისტორიის ყველაზე დიდი მოტყუება, როცა ახალმა გაუსრო რეალობას და არგენტინის დამოუკიდებლობა, რომელიც ზუსტად დღეს 1816 წელს გამოცხადა, მოკლედ უფრო მეტი იყო ვიდრე პოლიტიკური აქტი. ეს იყო მოკლედ პირველი მომენტი, როდესაც არგენტინელებმა საკუთარი იდენტობის ძიება და გაცოცხლება დაიწყეს და არგენტინა არის გეოგრაფიული მონსტრი, ასე უწოდებენ მას. წარმოიდგინეთ ქვეყანა, რომლის სილუეტიდან ჯუნგლები და ჩანჩქერებია, დასავლეთით სამხრეთ ამერიკის უმაღლესი მწვერვალი მდებარეობს, ხოლო სამხრეთით სამყაროს დასასრული და მყინვარები. ქვეყნის სიგრძე იმდენად დიდია, რომ იქ ერთდროულად შეგიძლიათ განიცადოთ სუბტროპიკული სიცხე და პოლარული სიცივეც და მოკლედ ეს არ არის უბრალოდ ქვეყანა, ეს არის მთელი პლანეტა ერთ საზღვრებში მოქცეული, ასე ეძახიან მას. და იცოდეთ თუ არა, რომ არგენტინაში არის ადგილი, სადაც მიწა მთლიანად თეთრია. მოკლედ ეს არის მარილის უზარმაზარი უდაბნო, რომელიც იმდენად სწორი და თეთრია, რომ ჰორიზონტის ხაზი იშლება. მეორე მხრივ არის აქ ჩანჩქერები, რომლებიც არგენტინის საზღვარზეა ყოველ წამს. წარმოიდგინეთ 1700 ტონა წყალს ატარებს. ეს არის კონტრასტი უდაბნოს სიმშრალისა და წყლის ძვინვარებას შორის, ზოგადად. და კიდევ ბოლო ფაქტი, როდესაც არგენტინის გეოგრაფიაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ის ფენომენი, რომელსაც ადგილობრივები ხშირად მიწას ეძახიან. და თუ მიცით, რატომ არის არგენტინული ველების ასეთი განსაკუთრებული, მოკლედ არგენტინების ტერიტორია, არგენტინის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით ანდების მთიანეთში ატმოსფერო იმდენად სუფთა და მშრალია, რომ იქიდან დაკვირვებული ვარსკვლავები უფრო მკვეთრი და ახლო ჩანს, ვიდრე დედამიწის ნებისმიერ სხვა წერტილში. და სწორედ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები აშენებენ მსოფლიოს უდიდეს ტელესკოპებს, ობსერვატორიებს, რათა დაინახონ ის, რაც სხვებისთვის უხილავიაო, მოკლედ, და ესეთი საჩუქარი აჩუქეს ცის სახით არგენტინელებს. ასეთი საჩუქარი აჩუქა სამყარო, მოკლედ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინ კი დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარია გელდებათ საინტერესო ისტორიით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა კულინარიის დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკით და გადავწყვიტე ეს რუბრიკა ჩვენთვის ძალიან აქტუალური თემისთვის და აქტუალური პროდუქტისთვის, მოკლედ პურისთვის დამეკავშირებინა და მსოფლიოში ალბათ არ არსებობს ქვეყანა, სადაც პურს თავისი ადგილი არ აქვს, ზოგისთვის ის უბრალოდ საკვებია, ზოგისთვის ოჯახის, სტუმართმოყვარეობის და ზოგადად ისტორიის სიმბოლო, მაგრამ როგორ გახდა მარცვლეულისგან დამზადებული უბრალოდ პროდუქტი კაცობრიობის ერთ-ერთი მთავარი კულტურა ლინიჩანი, სწორედ ამაზები და მოგიყვეთ. Ну, ისტორიას რო ჩავუხმავდეთ, პურის ისტორია დაახლოებით 10000 წელზე მეც ითვლის და უკავშირდება იმ პერიოდს, როცა ადამიანებმა მარცვლეულის მოყვანა დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში პურის ცხობა განსაკუთრებულ ხელობად ითვლებოდა და სწორედ იქ განვითარდა კიდეც საფუარიანი პურის დამზადების ტექნიკა, რომელსაც დღესაც აქტუალურად და განსაკუთრებულად საქართველოში ვიყენებთ უმეტესად და თუ რატომ აქვს ყველა ქვეყანას თავისი განსაკუთრებული პური, ამაზე ძალიან მოკლე პასუხი არსებობს. კლიმატმა, მარცვლეულების სახეობამ და ტრადიციებმა ზოგადად შექმნა სხვადასხვა ტიპის პურები, მაგალითად საფრანგეთში ბაგეტით ხელი, ხრაშუნა ქერქით იტალიაში ფოკაჩა, ინდოეთში ნანი, მექსიკაში ტორტილა. მაგრამ მაინც რა განასხვავებს ამ ყველაფერს ზუსტად? ამაზე მინდა რომ მოგიყვეთ. პირველ რიგში, რატო განსხვავდებიან პურები, მაგალითად ბაგეტი, მისი ფორმა არ არის მოკლედ მხოლოდ ესთეტიკის ნიშანი. ნაპოლეონის დროს ჯარისკაცებს პური ჯიბეში უნდა ჩაედოთ, ამიტომ ცხოველებმა შექმნეს გრძელი ვიწრო პური, რომელიც ადვილად თავსდებოდა ფორმის უკანა ნაწილში. მაგალითად ტორტილია მექსიკური სიმინდის გამძარდება მოგახსენება, რადგან ეს იყო კულტურა, რომელიც მაიას და აცტეკების მიწაზე ყველაზე მრავლად ან ყველაზე ხშირად ხარობდა და აქ პური არის ხელსაწყო კიდეც. ტორტილია თავისთავად იყო კოლზიც, თეფშიც და საკვებიც. რაც შეეხება თვითონ ქართულ შოთს, ქართული შოთის ფორმა პრაქტიკულობის გარდა თონესთან ადაპტაციის შედეგი გახლავთ. თონის კედლებზე მიკრული პური
2: 14 საათია
1: თავისი გრძელი ცხვრით სითბოს თანაბრად თანაწელებს და მოკლედ ეს ფორმა თაობების დახვეწას და თაობებმა დახვეწეს. ეს ფორმა დამაშეგვიძლია რომ მივაწეროთ. აქვე რაც შეეხება პური და სოციალური სტატუსი, ისტორიულად პურის ფერი საზოგადოებრივი ფენის მაჩვენებელიც იყო. ძველ რომში თეთრი პური მხოლოდ პატრიციებს, ანუ დიდრების საკუთრება და საკვები იყო, ხოლო მუქი ქატოიანი პური მონების, ამიტომ როცა ძველ რომში პურის ფასი იზრდებოდა, ის იწვევდა და აჯანყებებს და რეალურად დღემდეც ასეა. ჩვენ დღემდე ამ ლოგიკით ვცხოვრობთ. პურის ფასი ნებისმიერ ქვეყანაში სტაბილურობის მთავარი ინდიკატორია და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე თქვენთვის მომეყოლა სწორედ პურის განსხვავებულ ისტორიასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოზე, ორი სიტყვით რომ თქვათ, თონე არასდროს ყოფილა უბრალოდ საცხობი, ზოგადად საზოგადოებისთვის უფრო ჩვენი საზოგადოებისთვის უფრო მრავალი კულტი იყო და სხვათაშორის ამბობენ ძველ ჩანაწერებში, რომ თონი ასოცირდებოდა ცეცხლის მიწისა და წყლის ნიშნებთან, სინთესთან, რაც კიდევ უფრო შეიძლება თქვას, რომ ამტკიცებდა ადამიანის კავშირს მოკლედ ამ პურთან და თან ჩვენს კულტურაში ჰქონდა პურის დალოცვის კულტურა, რაც კიდევ უფრო მეტად გვაახლოვებდა ამ პროცესთან. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ამ სობაში უკვე 2 საათიც მოვიდა. ეს გადაცემა გზა და გზა იყო FM 100.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე კი ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მანამდე მინდა თქვენთან ბრუნო მარსი დავტოვო, სიმღერის Just the Way You Are, რომელიც იდეალურ სიყვარულზე მოგიყვება.

0: Wait, hold up, stop.
1: გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აკ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

I'm a rock star. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

ნულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ღმერთისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო ძველი ქალაქი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

That's why coffee's for grown-ups.

ძველი ქალაქის რითმები FM ტალვაზე

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: So bad I let you treat me like that I was your willing accomplice honey

0: ქირურგიული მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ხსნა. რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: door now, and now about a toxic lover, you know better. Cock is into my girl, and now are you little demon in my storyline? Don't knock on my door, I'll see you out.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აი ია, აი ტიტი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: making sure you're good.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink sky.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: knew it.
1: Ver damijar shen. Shen never damijar. Shen never damijar. Shen never damijar.
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.

0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყველა ქალაქი ერთ ქალაქში. ძველი ქალაქი 107.9 FM.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: Wait, hold up, stop.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

გენატრება უსმო არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.
1: I met a

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

your funeral wake. 107.9

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.